För Kairo, för Kairo, dina svings och pyramider är alltid goda tider när det gäller romantik. Vita bilen, ner till Nilen, ner till Tutankhamons stränder, där de spår i sand och händer och de löser all mystik. Så låt oss klättra upp för en obelisk mot södens himmel, ja, min vän, det är ingen risk. Var det Kairo? Var